0: Blue Sweat og Hooked on a Feeling.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.
0: Vi lytter til Tue Vest sammen med Funk og Emma Flemming. Det her, det er The Couch in the Basement. Tue Vest, som netop har givet koncert ved Tall Ships Races i Aalborg.
2: This

Fra en smuk ballade fra Robbie Williams med sangen Angels til All Good Times Disco fra Chic. Det er selvfølgelig Good Times.

Et band, der normalt lyder lidt mere country, end de gjorde på den her Summer Fever, Little Big Town. Og her skal vi have sangen New York Summer Song. Det her, det er James Thomas. I wanna make this dream come true.

Jan and Dean her med noget surfer og sommerstemning i den, der hedder Surf City. Og det er jo altså sommer og sol og surf og strand og sommerstemning i det hele taget, det handler om her i sommersangen på P5. Den næste, du skal have, det er Chris Rias Sweet Summer Day.

Sådan lidt dejlig tilbagelænet jazzy sommer feeling her fra Gine Marker, som altså både synger og spiller guitar og også har stået for at skrive den her sang, der hedder Sunny Days. Og her skal vi have fat i Bobby Goldsboro, den her hedder Hello Summer.

0: holder på P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter,